خودے اتھرتا تقریبا ہزار ہزار و دوسری عقل میں مثلا نفس حبون تقریبا پیسہ شسدی جے بیجے ہاتھا گرتے نہیں یعنی اچھے بیجے متا 40% حاسے بکا جے ہاتھا گرتے نہیں بیجے چی مفقود و چی شہید ہوا ہو مثلا مگو پیشت شسد کا